Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Med

0: Jeg kom på noe lenge, si, så si.
1: Ey, jeg sier fuck og tar det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, deres denne er sjofik, sier Fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial, kjær.

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du målte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftshake maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit. Jeg bare savner en klem. Snart gått et år uten den. Hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei.

0: med meg.
1: Hallo?
0: Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand, hjelpes meg.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

triggers hver gang jeg spytter på mikken. Det de sier kanskje rører meg som om jeg vant i tikken. Jeg bare synger til eksen som jeg var i no edition. Du vet jeg går ikke med strømmen, så mye jeg er ikke trikken. Jeg er så hard, burde helt steiner og lager liv som det damer har mellom beina. Altid på noen gode greier.

0: hatten når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du nå? Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, jeg.
2: Er du klar?